0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Jutro je srede, Plus je radio. Malo je prošlo od 8 sati, dobre su priče, idemo malo do Evrope, jer tamo je, kažu, ovih dana centar sveta. Sinoć je počelo 70. izdanje takmičenja za pesmu Eurovizije. Pesma Eurovizije je najdugovečniji televizijski program na svetu i najgledaniji nesportski događaj koji je 2015. ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Irska drži rekord sa 7 pobjeda, najuspešniji pobjednik je ABBA, jer je njihova pesma Waterloo iz 1974. proglašena za najbolju eurovizijsku pesmu svih vremena. Inače, takmičenje se održavalo svake godine od 1956. osim 2020. zbog pandemije koronavirusa. Najviše publike je bilo 2001. kažu, u Kopenhagenu na stadionu Parken finale uživo gledalo skoro 40.000 osoba. Inače, prvi put je izraz Eurovizija upotrebljen davno, 1951. godine, to je bio britanski novinar George Kempi. I naravno, mi ovih dana preslušavamo evrovizijske hitove, naravno predstavnike Srbije, odnosno Jugoslavije. Samo ćemo reći da su i ove godine dva polufinalna izdanja na redu. Dakle, prvo polufinalno veče održano sinoć, drugo se održava u četvrtak, veliko finale u subotu. Jedna od najvažnijih novina ove godine tiče se sistema glasanja. Nakon eksperimenta sa isključivim glasanjem publike u polufinalima, ove godine se vraća stručni žiri. To znači da će konačan ishod polufinala, baš kao i finala, biti odlučen kombinacijom glasova publike i nacionalnih žirija u odnosu 50:50. Dakle, spektakl u Beču, 70. izdanje najpopularnijeg muzičkog takmičenja na svetu, čuvena Eurovizija. Dobro jutro.
0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.
2: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump nije isključio mogućnost posete Rusiji ove godine. On je to rekao odgovarajući na pitanje agencije TASS tokom razgovora sa novinarima u Beloj kući pre odlaska u Kinu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izneo je niz optužbi na račun Sjedinjenih Država, tvrdeći da Vašington koristi sankcije i energetsku politiku kako bi proširio globalni uticaj i oslabio ruske i druge međunarodne pozicije. Ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da je primirje sa Iranom i dalje na snazi uprkos povremenim razmenama vatre, dodajući da Sjedinjene Države faktički kontrolišu Ormuzski moreuz. Financijski kontrolor Pentagona Jules Hearst procenio je troškove američkih vojnih operacija u Iranu na 29 milijardi dolara tokom saslušanja pred odborom za budžet predstavničkog doma Kongresa. Usled drastičnog skoka cena goriva, administracija predsjednika Trumpa razmatra suspenziju saveznog poreza na benzin kako bi olakšala teret američkim vozačima. Sport, NBA, košarkaši San Antonio Spurs poveli su sa 3-2 u polufinalu zapada pobedom nad Minnesota Timberwolvesima 126-97. Šesta utakmica na programu je u petak. Ovako zvuči 13. maj u vestima dana. Budite uz Plus Radio.

0: najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: U Chicagu će danas biti vetrovito i svežije sa maksimalnom temperaturom do 13 stepeni Celzijusa, u četvrtak promenljivo oblačno sa maksimumom do 15 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ove srede očekuje 17, u Njujorku će biti 19, 24 u Vašingtonu, 31 stepen Celzijusa u Majamiju, u Vašingtonu i Houstonu 34, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 13. maj.

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.